آنکھوں میں بس کے دل میں سما کر چلے گئے، خوابیدہ زندگی تھی جگا کر چلے گئے، چہرے تک آستین وہ لا کر چلے گئے، کیا راز تھا کہ جس کو چھپا کر چلے گئے، رگ رگ میں اس طرح وہ سما کر چلے گئے، جیسے مجھی کو مجھ سے چرا کر چلے گئے، آئے تھے دل کی پیاس بجھانے کے واسطے، ایک آگ سی وہ اور لگا کر چلے گئے، لب تھر تھرا کے رہ گئے، لیکن وہ اے جگر جاتے ہوئے نگاہ ملا کر چلے گئے۔ ابھی آپ نے انجوائے کی جگر مراد آبادی کی کچھ بہترین نظموں کی کلیکشن میں سے ایک بیوٹیفل سی نظم آپ کے اپنے شو کلچر آف پنجاب میں پریت کے ساتھ۔